0: Hello.
1: Hello.
0: Onye na akpọ m?
1: Ha,
0: ọ dị mma. Nna daalụ. Nzube, Nzube nweke ọma. Gee ije. Ọ dị mma. Ọ dị mma.
1: Ise,
0: daalụ.